Sisi nyanya imeoza mbona stoki sokoni. Usiseme unanipenda na una kitu kwa pori. Gode kwa longi, nyonga piga machoki. Piga sweat na sichoki, unapewa diwe sichopi. Usiseme unanipenda juu that is a lie. Ukinitaka tangaza weka vitu vulai. Jusi kwa mini nimebaki zile AI. Kyo ni ukweli ya mani uongo mani AI.